Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsnum I egnon egen? Du kan eisne røyna okkara VR-upplevelse. Her du kan sikla inn I hålur, vitja lundanar björknon eller færa vi av fjall og skårunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Efter en friskan tur av sjónun kan du sitta til vel til rattis og I fjörugrunni. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt ut der. Ha skoadal.fo eller ring 24-15-00. Hvis det du, en så god lukkegong, vi har et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealovindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til tja god lukkegong. Gullugluggar. Tofta Jack 2. Gullu veit.